va bientôt expirer. Ibyo sije nabivuze na hano nabibonye. Mugurumva ko nawe yarafise information agomba gutanga, yarafise cyagomba gushikiriza. Murumva rero handagaruka ndagaruka cyane kugwaruka muri rusange ku banyeshure kuri Burundi bwejo. Bamwe mutonda uko bukeye ko bwije ku masomero kugira ngo muhakure.

0: amashuri ni hatari man
1: Didi Jingo. Ozo birinde gutahura imyizi bamfuti ndatemutse. Ibintu birondera hakirikare. Anakarangwa ko ni uzo kwitwa

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu itandatu n'umunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatandatu telefone y'indaro.
1: Alo alo
0: salamu meze neza
1: yemeze neza gute nawe
0: nukuri turadundega pole pole mumeze neza muri bande mutwa kumuri
1: belori yes yes
0: karibu cyane gose
1: abuduri
2: wi oui, belori ça va
1: Nisawa abuduri.
2: Oh, vuka nkwanyo ya mazi ya Nova.
1: Wabona ndori yo bira kutomari mikashi, duko zo gore mikashi ya Denona.
2: Ah, eh.
0: Ya kuvikira mahera.
2: Uze kunyandikira 6833388. Numbazi naba bambira nsubire mu
0: kwikira amafaranga
2: naba bambira nsubire mu
0: abyahese yabibonye
3: ahubwo ni we agomba kumurukira se
2: eh namubwiye nimero kandi twahite
3: agomba ko yee
0: ni we agomba kumurukira
2: karamu
0: ni sawa telefone 3308 63 77 88 63 telefone yinda low
1: allo allo
0: salamu meze neza
1: rashima namwe
0: yegeje nukuri turadundega namwe ni gute
1: Rashima gose namukiza buti karim.
2: Amahoro cyane umeze neza nawe incuti yanjye.
1: Rashima kabisa muramenye umvugana.
2: Twibutse wowe ugomba kuvuga nk'umuntu araho.
1: Kurutwa munyabira
2: ba. Tibo kurutwa.
1: Ego.
0: Karibu cyane gose Tibo.
1: Aba murakoze kare umuntu kwafanirira.
0: Murakoze cyane gose bwana Tibo.
1: Eh ama bafana bafana bahamba bari yari Madrid nyo yireke.
0: Ibariko barayihamba kiri kare.
1: Aracharikare
0: kandi bugya ntirataka yatakaje muri La Liga muri Champions League ntiratakaza
1: nibareke rero
0: nuko babona bo yuko bariko binjiza ibisindo byinshi
1: rero
0: nibareke
3: rare
0: sawa tugushimire cyane
3: na kini yongeye
0: uyu yaje kuvugira rero
3: nibareke
2: amaga ni vyo bibatsa kwa kiri kare
0: uyu ariko ababazwa n'abantu bariko
3: bakuvuga make
0: ko Real Madrid ya na kindi kintu wewe yahamagariye atari ikintu gusa cyo gusaba
3: ikintu atarakina na Juventus ingahe

0: afise discipline na banyeshure mwenye ariko atiga ntukiramu kandi umwana afise probleme na president wiwe ntumwakira
1: yewa ndabona ibintu birapanze kwese
0: kandi dufise 3e division 4e division na tujya dupeti nyene tu junior dutonyi
1: ndabona ibintu byanyu birapanze
2: nzoza kubara aba prime
0: muzoze kabisa le nduzoze no kota tuzoze twa turi hajya ego murakoze redman bahezagira
1: sawa sawa tugushimire cyane gose nuko rero birumvikana cyane gose tugushimire cyane gose kabisa nuko rero imeza telefone 6687786 ariko telefone ya nyuma hamaduye dutanga ikiganiro cyacu. Hello.
3: Hello, Indon Sport.
1: Salam, meze neza.
3: Mahoro.
1: Muri bande mutwa ko muri he?
3: Odas Gihanga.
1: Odas karibu cyane gose mu kiganiro Indon Sport.
3: Yego tubaye kaje na kare.
1: Murakoze cyane gose kabisa. Umeze neza ariko?
3: Turashima.
1: Karibu cyane.
3: Amareka mubanze munshire mu gutero cyo kiragiye ndamba mu rugamba.
1: Eh, tubanze tugucire muri equipe nationale y'igihugu cy'u Burundi.
3: Eh, amamete munshira kwa Bumamuru.
1: Benshi bita intama mu rugamba.
3: Eh, mute munshira no kwa Bumamuru.
1: Tugucire no kuri Bumamuru.
3: Ama no kuri Edre Ntware yandabasi ngaho yandumva vuye ku murongo.
1: Eh, abasi yavuye ku murongo kabisa ariko byavuze birumvikana cyane.
3: Nashe bivuze kwa byumvise twese. Ama mucha munsi ano kwa Real Madrid.
1: Tukuchire no kuri Real Madrid.
3: Mondage de Rodrigo azogarukira mu mwimenyerezo.
1: Sawa sawa, nta kibazo turaweza kubikurabira byose.
3: Sawa.
1: Ushimire cyane.
3: Murakoze turi kumwe gatanu ku kanya.
1: Komera komera. Nuko nuko rero imeze mutoni Evariste wacu nuko ataho dushika nico gituma ta mupira wiwacu twitaho nta musaruro wabo tubona. Musaruro uzoza.
2: Uzoza kirazira kwiyebura.
1: Yebura nibibi kandi namakosa akomeye cyane.
2: Namakosa akomeye. Ni Imana ikunda abantu bihangana.
1: Imana.

0: lazima nile. Alo.
1: Ara.
0: Yes, ndata kuyari he?
1: Ni mugikungu.
0: Witwa gute?
1: Witwa Lydia.
0: Lydia.
1: Mvuka murutana kusani igino.
0: Wigino ibujumbura?
1: Ego.
0: Amashura gira tangure yidi. Mugoro wa mwiza kuri bande none?
1: Sa?
0: Mugoro wa mwiza kuri bande?
1: Mama wanje ari mu rutana.
0: Aha.
1: Abakuru banje.
0: Ego.
1: Nabagenzi banje twigana mu gisandema.
0: Aha.
1: Na sita wanje ari muri Tanzania.
0: Aha.
1: Na Glacier ari muri Kenya.
0: Aha. Urakoze cyane.
1: Ego, murakoze namwe.
0: Sawa sawa.

0: mu ntara ya Bujumbura bariko baratwumva hanyuma mu ndera gitega bimeze gute urunga buhumuza butanyerera muriko muratwumva twakure kuri 368 77 78 na 6 twumve ko muriko muradutega biri hama bikurikira murazi yuko vyamara ibintu bimeze neza cyane vyamara ibintu bijyoshe noko noko
1: Jale ya pa ki pita neto Ana kofole yo kresko Kresko Tunde
0: Inyuma yuko ubujumbura ko aratwumbura ko tunawe tumwumviriza. Hello.
2: Santuzi.
0: Amahoro amahoro.
2: Namahoro.
0: Ninde tuyagu twakwira mu ntari yihe?
2: Ndi priveri mu rubuga.
0: Intara nkene y'intara.
2: Ya Gitega.
0: Sawa sawa. Sawa sawa sawa sawa. Gitega bujumbura ariko aratwumva arasigaye burunga butanyerera. Nabo humuza mwewe bimeze gute mutwakure mutubwire ko muri ko mutwumva eh mutwemeze mutwakura kuri 638 67 78 86. Alo alo alala igitega baratwumva nabujumba ariko baratwumva.

0: spatial. Allô, allô.
1: Gute, gute.
0: Amahoro mundu w'Imana.
1: Ni mahoro, mahoro.
0: Ninde atwakwiri mu ntari yihe?
1: Kuba tazira kwe kibi butezi mu muri buhumuza.
0: Buhumuza muri ko muratwumva sawa. Turinire twumve muri burunga na butanyerera naho nibo dutegereje. Sawa, sawa. Abane mu ntara ya burunga na butanyerera mweho bimeze gute? Twemeze mutubwire ko muri ko mutwumva. Ni kuri 68, 77, 80 na 6 niho muca. Mu ntara zitanu, intara zitatu bariko baratwumva, dutegereje intara zibiri zisigaye. Hallo.
2: Hallo.
0: Amahoro.
2: Amahoro.
0: Ninde nyakugira Imana utwakwiri mu ntari?
2: Yadizia muri burunga.
0: Burunga, sawa, sawa, sawa. Turategereje butanyerera nabo, sawa. Noko abari muri butanyerera namwe ni munyemeze. Eh, kayogoro kama kamba. Bimeze gute? Ariko tukacha tugaruka muri butanyerera. Muri butanyerera bimeze gute? Munyemeze mumbwire. Ni kuri 38, 77, 86. Hallo.
3: Wiriwe.
0: Amahoro.
3: Amahoro.
0: Ninde atwakuye uri mu ntari yihe?
3: Mu ntara ya Burunga.
0: Aha, sawa, Burunga ni sawa, mugabo turacyarindiriye intara ya gatanu ya butanyerera yo turindiriye, sawa, sawa.
3: Ikamubanywanyi.
0: Naje kugushira muri cya gitabo cy'amateka.

Sha. Hey, muhakiriho, muhakiriho amuliri mnyongo kulala hungali mzima. Mupe wale angali mzima, suko. Mhm. Hello. Hewe. Amahoro. Wewe utwa kwiri mu ntari yihe witwa nde ko ndakumva neza. Ha kayero hariya murutana ndategereje abo mu ntari abutanyerera muri hehe. Eh muri hehe.